0: محفوظ ہے میرا سوال کسی کا عروج
1: ہر سر بے اثر با وفا تو بے قدر یار بولیں دے خبر میں دنیا سے بے خبر اے خدا مجھے دے صبر تو ساتھ ہے تو کس کا ڈر وہ دیتا ہر دل میں گھر تو کیوں اتنا بے صبر ہر سر بے اثر با وفا تو بے قدر یار بولیں دے خبر میں دنیا سے بے خبر اے خدا مجھے دے صبر تو ساتھ ہے تو کس کا ڈر وہ دیتا ہر دل میں گھر تو کیوں اتنا بے صبر.

زمانے کو جلنے دو بدلے کی آگ میں اس کو بھی مرنے دو جلنے دو جلنے دو زمانے کو جلنے دو بدلے کی آگ میں اس کو بھی مرنے دو

0: جب کرے گا دعا کوئی یار کے لیے خدا بھی ٹال دے گا, جب ہوگی بات بے وفائی کی جگ تیرے میرے عشق کی مثال دے گا, جگ تیرے میرے عشق کی مثال دے گا.
1: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.